0: Часа радости.
1: Здрави били и добро дошли при нашем концерту по ваши желя на ову прву суботу у октобру. Я, Ангелика Райман-Мариел, чу вас пелати данас кроз емисију, ча ме посебно весели. Бабле лето нас има чврсто у рука и уфамо се да ово липо благо време моремо још дуго уживати. Užitak je opet i naša emisija Časa radosti, pri kojoj imamo opet šarolik program za vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Počet ćemo danas s tamburicom i zborom Frakanava i s jačkom Kuća na kraju sela. Ovu jačku ćemo igrat za kotrige društva, to su Lydia Kröpfel, Lija Moritz i Jakob Dobla Ko. Zbor i tamburica Frakanava želi svojim članom na ovom putu od srca sve najbolje zdravlje, sreću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman. Živili!

Franzi Kaiser, je u vulka prodeštofu sveće vao srijedu svoje 76. rođendan. Dragi Franci, mi, tvoji tovaruši Hanzi, Mihajl, Štefan, Toni i inženjer Hanzi od Pomašnice, ti želimo sve najbolje zdravlje, sriću, humor i Boži blagoslov. Nako znaš, ostani kod si, da se budemo još čuda puti mogli kod Pomašnice skupa raspominat. Za njega će do sada igrati Štefaruši, Jačku i nako znaš.

Tamburica Zogelstoff, želi maloj Valentini sve najbolje za svoj drugi rođendan i čuda veselja pri slušanju ovoga potpurija Tamburice Zogelstoff.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: toga. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, željezno 646 04.
5: Dalje ide u Pinkovac. Teodora Jandrišić iz Pinkovca svečuje 3. oktobra, a da ravno danas njegov 5. rođendan. Dragi Teodora, od srca ti želimo sričan 5. rođendan. Neka te uvijek pratu zdravlje, veselje i sriča. Ostani živ, vesel i znati željan dičak i čuvaj si tvoje veliko srce. Mi te ljubimo do svemira i natrag. Tvoja mama i tvoj tata muzičke čestitke mu šalju s Jačkom Zorica od Mejašev.